je sjeznio, na puti domov se hmalo bio. Bolnici al doma, je štorija ista blad.

0: No bo starsi.
1: Seja Studio.
0: I večeras Kemal Malovčić. Muzička želja za Izeta Midžana, Sanski most. Kao nekad na Balkanu. Kemal Malovčić. Za Izeta Midžana, Sanski most.

E muzička želja za Feridu Sarajku. Šaban Šaulić, gledaju nas zagrljene. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

Šaban Šaulić za Feridu Sarajku. Gledaju nas zagrljene. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

I on nas ponovo u Sarajevu. I muzičke želje za Muhameda Hođića. Iliđa, Sarajevo. Ibro Bublin, Šeitan, djevojče.